ملے تہ جاؤں، گر پرسادی کرم کماؤ، نہ میرا تاہر گن گاؤ، گر سیوا تے آپ پچھاتا، امرت نام وسیا۔

قدرت سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی، قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں، قدرت بدیاں، قدرت مان ابھیمان، قدرت پاؤں پانی بے سنتر، قدرت ترتی خاک، سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک، نار حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پوڑی، آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر طور سدایا، وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کب چلایا، اگے کرنی کی تواچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا، پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنی ہے کیا رو آیا، من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا، پیر وچ پاؤں وہ سدواؤ پیر وچ چلنے لکھ دریاؤ، پیر وچ اگن کڈے وے گار پیر وچ ترتی دبی پار، پیر وچ اند پھرے سر پار پیر وچ راجا ترم دوار، پیر وچ سورج پیر وچ چند کو کروڑی چلتنان، پیر وچ سدھ بدھ سرناتھ پیر وچ آڈانے آکاس، پیر وچ جود مہابل سور پیر وچ آوے جاویں پور، سگے آ کو لکھیا سب لیک نانک نربھو نرنکار سچیک محلا پہلا، نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال، کیتیاں کن کہانیاں کیتے بید بیچار، کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال، بازاری بازار میں آئے کڑے بازار، گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال، لکھ کیا کے منڈڑے لکھ کیا کے ہار، جس تن پائیے نام کا سیتن ہوئے چار، یا نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار، کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی، نظر کریں جے آتنی تا مدری ستگر پایا، ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا، ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا، ستگر ملے سچ پایا جن وچوں آپ گوایا، جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا، کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال، گہنے پاؤن پانی بے سنتر چند سورج اوتار، سگلی ترتی مال تن ورتن سرب جنجال، نانک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا، وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر، اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوگ ہسے کر جائے، روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال، گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام، نرپو نرنکار سچ نام جا کا کیا سگل جہان، سیوک سیوے کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ، سکھی سکھیا گر وچار ندری کرم لنگائے پار، کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت، لاٹو مادھانی آنگا پنکھی پوندیاں لین نسا، سوئے چار پوائیں جنت نان پوندیاں گنت نانت، بندن بند پوائے سوئے پیا کرت نچے سب کوئے، نچ نچ ہفتیں چلیں سروئے اڑ نہ جائی سدھ نہ ہوئے، نچیں خودن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی، ناؤ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائیے، جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے، جے لوڑ ہے چنگا آسنا کر کنہو نیچ سدائیے، جے جروانا پرہر ہے جر ویش کریں دی آئیے، تو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا، مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں بیچار، بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار، ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار، تیرت ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار، جوگی سنتے آن جے تے الک نام کرتار، سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار، ستیا من سنتوک اپجے دینے کے ویچار، دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار، چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار، ایک ہودا کھائے چلے اے تھاؤ تنا بے کائی کار، جل پھل جیا پریا لوا آکارا آکار، اوے جی آنکھیں سو تو ہے جانے تنا بے تیری سار، نانک پگتا پک سلان سچ نام آدھار، سدا آنند رہ دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا، مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار، پر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار، جل جل رو وے بپڑی چڑ چڑ تو انگیار، نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی،
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम यो विचार है जिन सच्चे सुन चित लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ, हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे, हौ विच परिय हौ विच होवे, हौ विच जाति जिन सीख होवे, हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया, हौ मैं बूझे तांदर सूझे, ज्ञान में होना कब तक लूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जिहा वेख है तिहा वेख मैला दूजा। हौ मैं एहा जात है, हौ मैं कर्म कमा है,

کب ہوں، جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کب ہوں، سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جب ہوں، کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لب ہوں، دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو، نیچو نیچ نیچ اتنانا ہوئے غریب بلاو رہاو، انت اڈمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو، جو اپنو سوامی سکھ مانے تام ہے سوبا پاو، داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو، سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو، دیو

ات اتم ہر نام ہے میری جندڑی جت جتیاں پاک گواتے رام ات اتم ہر نام ہے میری جندڑی جت جتیا پاک گواتے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری جندڑی چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری جندڑی ہر امرت ہر سرما تے رام

ہوئے آپے قیمت پائے دا پیارا آپے کرے سو ہوئے آپے الف نہ لکھی ہے پیارا آپ لکھا وے سوئے آپے گہر گمبھیر ہے پیارا تس جیوڑ اور نہ کوئے سب کٹ آپے بھوگ وے پیارا وچ ناری پرخ سب سوئے نانک گپت ورت دا پیارا گرمکھ پرگٹ ہوئے سورٹ میلا چوتھا آپے ہی سب آپ ہے پیارا آپے تھا پتھا پہ آپے ویک وکسدا پیارا پر چوج ویک ہے پرب آپے آپے ونٹن سبت ہے پیارا آپے گرمکھ جا پہ جپ من ہر ہر نام رس پراپے امرت نام مہا رس میٹھا گر سبدی چک جا پہ رہاؤ آپے تیرتھ تلہڑا پیارا آپ ترے پرب آپے آپے جال وتائے دا پیارا سب جگ مچھلی ہر آپے آپ اپول نہ پلئی پیارا اور نہ دوجا جا پے آپے سنگی ناد ہے پیارا تن آپ وجائے آپے آپے جوگی پرکھ ہے پیارا آپے ہی تکتا پے آپے سدگر آپ ہے چیلا उपदेश करे प्रभा पे आपे नाम जपाएंदा प्यारा आपे ही जपदा पे आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलाहदा प्यारा जन नानक हर रस प्रापे सूरत महला चौथा आपे कंडा आप सराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे साहु आपे बनजारा आपे बणज कराया आपे धरती साजियन प्यार है पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया हर हर

کرے کرایا آپے حکم وقت پیارا جل ماٹی بند رکھایا آپے ہی پو پائیں پیارا بن بکری سی وڈایا آپے کاشت آپ ہر پیارا وچ کاشت اگن رکھایا آپے ہی آپ ورت دا پیارا تے اگن نہ سکے جلایا آپے مار جیوائیں دا پیارا سا لین دے سب لوایا آپے تان دیوان ہے پیارا آپے کارے لایا جو آپ چلائے کیوں چلیے پیارے جو ہر پرب میرے پایا آپے جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہیں بجایا سورت محلا چوتھا آپے سرشت اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نتانیا تان ہے پیارا آپ نمانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپے سگڑ سجان میرے من جپ رام نام نیسان ست سنگت مل پیائے توں ہر ہر بہر نہ آون جان رہا آپے ہی گن ورت دا پیارا آپے ہی پروان آپے بخش کرائے دا پیارا آپے سچ نشان آپے حکم ورت دا پیارا آپے ہی فرمان آپے بھگت پنڈار ہے پیارا آپے دیوے دان آپے سیو کرائے دا پیارا

جس آپ بجھائے سو بجھ سی نرمل جن سوئی. سلوک رچنت جی رچنا مات گرب استھاپنن ساس ساس سمرن.

اندر رکھ آس بھی رچ بھلے سنجو ستے بن کا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپڑی تیر سب چھنا جات نہ

اجو نہ پت آئے نگم بھے ساکھی گوتم ناز اماپت سوامی سیس دھرن سہس بھگ گامی ان دو

منصر موئے اجرائیل گرفتیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برادرا کس نیس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبد تقدیر سب روز گستم دا

حکم جگ میں آیا چلن حکم سنجوگ جیو حکم پرپنچ پسریا حکم کرے رس پوگ جیو جسنو کرتا وسرے تسے وچھوڑا سوگ جیو آپ نڑے پرب پانیا درگہ پیدا جائے جیو ایتھے سکھ مکھ اجلا اکو نام سے آئے جیو آدر دتا پار برہم گر سیویا ست پائے جیو خان سنتر رو ریا سرب جیاں پرت پال جیو سچ خجانا سنچیا ایک نام تھن مال جیو من تے کبو نہ ویسرے جاں آپے ہوئے دیال جیو آن جانا رہ گئے من اٹھا نرنکار جیو تاں کا انت نہ پائیے اونچا اگم اپار جیو جس پرب اپنا وسرے سو مر جمے لکھوار جیو ساچ نے ہوں تن پیتما جن من اٹھا آپ جیو گن سانجی تن سنگ بسے آٹھ پہر پرب جاپ جیو رنگ رتے پرمیسر بن سے سگل سنتاپ جیو تُو کرتا تُو کرنہار تُو ہے ایک انیک جیو تُو سمرت تُو سرب میں تُو ہے بدھ بیویک جیو نانک نام صدا جپی بھگت جنا کی ٹیک جیو راگ سوئی محلہ پنجواں اشٹپدیاں کر دسواں کافی ایک اوہنکار ستگر پرساد جے کلی جے چکی سائی پی تہن جی کا دیا جنہاں نے ہوں دو جانے لگا شور مروں سے واڈیا ہونا چھوڑو کنت پاسرا صدا رنگیلا لال پیارا ایہو مہنجا آسرا رہاو سجن تو ہے سین تو میں تجھو پر بہو مانیا جا تو اندر تا سکے تو نوانی مانیا جے تو تٹھا کرپا ندان

پہلا چوک دے کر پہلا تو سلطان کہاں ہو میاں تیری کون وڈائی جو تو دے